0: Рок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. От 7 до 10 по Зірок.
1: Hey, this is Slash, and you're listening to our new single on Z-Rock Radio.

Зі рок. Рок будильник. Зірок. Рок будильник. Сильна доза рок енергія за цілий день.